پنڈت جی نے ہن دیوہ بھی بالیا ہوئے پر ہی میری واہگرو نام تیرو دیوہ میں تیرے نام دا دیوہ بالیا ہے نام تیرو باتی اس نام روپی دیوے وچ میں نام دی وٹی پائی ہے نام تیرو تیل لے ماہ پسارے میں تیرے نام دا ہی اس وچ تیل پایا ہویا ہے سادھ سنگت کہندے نے اس نام دی برکت ہویا کی

ایسے فرض بھی ساڈا بنتا ہے. ایک تو سکھ لین کی گل ہے, ایک قرضہ دین کی بھی گل ہے. ساڈے تے قرضہ بھی تو ہے. صاحب کہندے نے کدے تینوں چیتا آ جائے نا پیر پیر تے تو قرضدار ہے اس مالک دا, اونوں چیتے نہ کرے تے اگت گھنٹا ہو جائے. وہ صاحب کہندے نے رمیا کے گن چیت پرانی کمن مول تے کمن دشتانی, کتھوں تینوں کی بنا دیتا, کتھوں چکیا ہے, کتھے لیا بٹھایا, کنی وڈیائی دتی. اپوتر پوتر جن تریا سگل جون میں تر تریا کمن مول تے کمن دشتانی, جن تاج سوار سوار سنگاریا گرب اگر میں جنہیں اباریا پار ویوستھا تجھے پیارے دودھ گرب جنہیں رکھیا چھوٹے ہوں جنہیں دھد کا پربند کیتا سی پر جوبن بوجن سکھ سود پر جوانی تین سارے سکھ پراپت ہوئے نے جوانی دے برد پیا اوپر ساک سین بڑا ہو گیا تے برادری دے اوپر سوار ہو کے بیٹھا موکھا پیاؤ بیٹھ کو دین بیٹھیا نو سیوا ملتی بیٹھے دے منہ چ سارا کچھ لیا کے پاؤں. جی تو پھر بھی اس مالک نو یاد نہ کرے تو صاحب کہندے نے ماڑی گل ہے, اے نرگن گن کچھ نہ بوجھے بخش لے او تو نانک بیجے. جگت بھی دسی ہے صاحب کہندے نے مالک تیری بخشش ہو جاوے تے بندے نو سمجھ آ جاوے. اے اپنا فرض پچھان سکے اپاں جے پرساد بسے سکھ مندر کسے تے آئے سدا منندر جے پرساد کرے سنگ سکھ بسنا آٹھ پیر سمرو تے سرسنا جے پرساد رنگ رس بھوگ نانک سدا تہائی ہے. اینے سکھ لیندے پئے ہاں تے پھر پتہ نہیں سو کیوں بسرے جن سب کچھ دیا سو کیوں بسرے.

جے تخت بحسال نے تاں داس تمہارا، جے پرمیشر نے اپنی رضا وچ اے ناچن چانا ہے، سر تے تاج و تخت ہے، سر تے تخت ہے، چھتر ہے، تب تیرا حکم ہی ہے، تاں جے تے لے کے کاس بڑھاونی ہے تاں شکوا کوئی نہیں، گلا کوئی نہیں، گلوچ کوئی نہیں، روسا کوئی نہیں، کیونکہ پرم گیان ہو گیا ہے تے اگیان وچ رٹھنا ہوندا ہے، گیان وچ رضا وچ ٹکنا ہوندا ہے۔ اگیانی من روس کرے، گرو ارجن دیو مہاراج کہندے نے ہمیشہ رب نال اگیانی رٹھدا ہے، گیانوان نہیں، وہ تاں کہندا ہے پرب جے تخت بحسالے تاں داس تمہارے، کاس بڑھاویں کے تک بولا، جن نانک کے پرب پرکھ بدھاتے، میرے ٹھاکر اگ ہے اتوجا، آؤ سارے ہی آکیے ستنام شری واہ۔ تو کبیر صاحب جی دے شبد دوارا شری گرو ارجن دیو مہاراج سچے پاتشاہ یہ فرما دے نے، ہر کا بلوبنا بلوبو میرے پائی، اس پرمیشر دے پیار نو یا پرمیشر دے حکم نو اندر رڑ کو ٹکاؤ تے پہنچیا کتھے سہج اوستھا تے۔ اس دا یہ بھاو ہے سیانے مہاپرشاں تو سنیا ہے کہ جے اس گل دا خیال نہ رکھے، جے دودھ رڑکن والی ہن تاں گل ہور ہو گئی ہے، جے رڑکدی جاوے تے اس اوستھا دا خیال نہ رکھے کہ کس نے مکھن بن گیا ہے، تاں کئی واری مکھن بن جان تو بعد وہ لسی دا روپ ہو جاندا ہے، وچ ہی رل جاندا ہے، تے بڑی کھیچل ہوندی ہے پر اس نوں اصلی روپ وچ بدل۔ این اسی طرح نتنیم کردیاں کئی واری کوڑ ود جاندی ہے، بانی پڑھدیاں کئی واری گوانڈی تو اسی آپ ولکھن ہو جاندے ہاں کہ اے پڑھدا ہی نہیں۔ نہاؤدیاں میں پنڈاں چ ویکھیا ہے ڈول والا کھڑکاونا کہ لوکاں تک خبر ہو جائے تے 3 بجے نہاؤندا ہے، جے سہج بلوبو نہ کیتا جائے تے مکھڑ بندا وی لسی چ رل جاندا ہے۔ ایک اشارہ ہے تو کبیر صاحب جی نے بار بار اس ستھائی وچ آکھیا ہے تے شری گرو ارجن دیو مہاراج جی کہندے نے پیا گرسکھو اے اپدیش وی دھارن کرن والا ہے کہ تساں سہج ہی اوستھا تے ٹکنا ہے۔ تو آپ کہندے نے

جنہ چیزاں وچوں بندہ پہ سکھ لبدا کوئی نہیں جامے. ایک چیز تو دکھی ہوندا ہے, دوجی چیز دی کامنا کردا ہے, پھر اوہدے تو دکھی ہو جاندا ہے, تیجی چیز دی کامنا کردا ہے, پھر اوہدے تو دکھی ہو جاندا ہے. وہ بندہ مہنگی چکی جاندا سی نا, کدے وہ سجے موڈے تے کر لے, کدے کھبے موڈے تے. کسے نے کیا کی کرنا ہے, کدے ادھر کدے ادھر, کہندا ادھر لا موڈا دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا, وہ دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا. سچ کر کے جاننا جنہاں نوں اسی سکھ سمجھنے آنا وہ بوجھ نے, اس موڈے تے رکھنے ہاں کہنے ادھر شاید سکھ آ گیا, جدھروں چک لیا ادھر سکھ آ گیا. تھوڑی دیر نوں اے موڈا دکھن لگ پیندا دکھ اوتھے دا اوتھے کر. جیون ایک بھاری مہنگی بن گئی ہے, بھارا بوجھ بن گیا. یہ بوجھ ٹل سکتا ہے, یہ بوجھ سکھ چ بدل سکتا ہے, جی مالک دے در دے اُتے ارداس

سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موئے پائی. ارداس کرو بابا دیپ سنگھ جی نو گرو گوبند سنگھ جی پوچھتے نے کولے کیوں مانجدے ہو کہندے میں تاں مانجدا من کتے چھال نہ مار جاوے سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے گرو پیارے دو تین منٹ

بڑی اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے گا اچھی پدوی پوتر ملے گی